0: قدروا تعالجوه
1: مش قلتك كثير ده difficulty كانسو اكريم مش لا بالي كاي يبغى مردنين اني نغان دوم بجروسنا نمشي كنا سلو دوا كان دين كان شلو كان دوم تاكل difficulty alors que ministre de la santé yak de sayduna min domaine de crib 10 ans tabagansu nemshi sulum pharmacie dawa anten dawa ke uleda mardan yin tawnu mashallah yum tren yum talata uleda yak afo akarbatan yaji mishi labagansu ta difficulté agina lakin anna qulna chocolat lagansu da bi ism allah o chocolat kangat sikat kuta ala gidamda sheiki ala kundam mishi labagansu fo akidimida donc ndoru kaman hakuma sayduna mchutu ministre de la santé yak de accompagner min dans ce domaine le marti yalad mardanin alyum bidke kasir al mashallah nas yad akarin gadim shari kati bata mayar fu bakan namshu wa akan gaid mishari kallum bi akwanu mal awal kay shibu kul kay shibu dawadul gabu tene kan bo bandi yoko mayafa kali sayduna kali fakum rasna kali shufu kili magan soda li ouvrir la porte yani de chunu da kutu yala tan saydum antum zamatil mafida yabu bom aritatama igabul munasna bata ta shokul ndurnaji
0: شنو عندك dernier message ou bien dernier mot les ahal hana yala da parce que yalum kamara gukulu nadu malga ishi le tab katir de ille centre da kuna espoir
1: responsabilité katir les parandul michel kultake shari ma bilnalum yala da kamara guda akarin alum idukum katir min bet akarin alum isum tab akarin alum isu divorce iya yamshi agotchik abaku yagotchik akarin rasul yalum le oncle namdol ke ukai sum tab akarin gaidin da fogur mayandum shei kulu da basela da yamu gushari lak kalifa ko kali suru responsabilité anam mitinadum kan wulit da inda responsabilité anaka wulit da inda responsabilité lete assumi kamata ka tawlud da shila sabura se planification akarin ya wulu yalat kachir maya dul suru responsabilité anam irasulum kalyam che école coranique madrasa yani da fit responsabilité kay subum ke o gay jubum min école coranique sa zul maya dul suru charge anam mam kulu ya gulum gashi yalat da kalas kay dugum yalat ga yajiru akarin gaidin nan an identify nan gaidin mana ina alu ta kulu da responsibility na parano kalish fakur kalish responsibility nan ulet bat se tabya mugda amba kre geblik batan sa sen danger donc ma bishabi chocolat ndoru vraiment les parano fakuru parce que d'ici déjà le 20 novembre des droits internationaux de l'enfant kalum ku fakur shu responsibility nan le parce que yala da kan fakur la sen danger dans la société
0: merci beaucoup
1: shukran le kuntu kachir immediately
0: في نهاية هذا البرنامج نشكر المهندس عبد الرحيم عبد الله وفي الإخراج عبد الله توش وفي التنسيق أليفة محمد سعيد البرنامج من إعداد وتقديم عز علي علومة ونذكركم بكون البرنامج دا عند حلقة آخر كلها تتابعوها نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هذا الراديو جات.

0: Siamo così a De Giga Mortato Zoya Sa, De Sica, Radio Chate, se te lo gane, Agnana Radio Medel Labra Tandà, me ne ha guaggiuco. Labra Tandà, me ne ha turco, Bodolanga, Marshal Mohamed Idris Debit, no, Ima in un uskinga, Yerkini, Antropo, in un Office National de Security Alimentaire, che ha in un Masha, Stoccato, un Magalando, Terni. Tegeran Yerki, Oddu Ziara, Geni, Ago che hanno ziare genna bodolan che hanno estocash aino magaza aino inonga Office National aino Security Alimentare yerkeni magaza aino kaina ganna depo anna ka ganna yerkeni ziare genne ziare okr genna hala aino maasha odur ina da maasha chikaye ina ra ganna raingre tajra odu yerkeni mres ago ina ra tafafa tagar shi mresa humar ina ganna derere ago za hala aino maasha chinga chikaye ina ra ganna dil raingre za amashaba ukrana jekanga yuna mere amre yuna ngelona adra adra mere yu bne dilli adashi tajran ago yerken ziyara tajran inara gna dillin raini ago hala ne chika gna maasha inara chika gbe kina gna dilli raini terbara fargre ago ukrana jekanga ngelona adra sab tajran maasha qurana adur inana zira inara gna baf dilli bafi bein tajran fargre raza a tajiran amarano mission ano hakuma yerkeni ago bosabo chano durkono bosabo gana durko dirini chin ago yerkeni ni ara gana durko dirini de zahala no merano ngilan meren adressa be masha ina raba fana jiran ago yerkende ina ara gana zahala no haja ano shaba durko za ina ara haja ano shaba dida za haja hundu za kefendire haja yendriga tajiran terbara bodolanga Marshal Mohamed Idris Debi Fargre, Ago Tejran, Ano Comité, Ano Interministera, Gefangore Mesa Za Yerkindere, Ago Bosaba, Ano Chadna Drukogana Territora, Dukoza Hirimendere, Tejran Bodolonga Fargre, Ago Hakumana, Inano Jud Magenichin, Juda Ano Genichin, Ageran, Ago Zafargre, Ziara Ano Kair, Ten Grini, Luka Ano Onozak, Ano Mashanga, Raina, Estoka Dinar, Karin Yemena, Rainichinga, za amarono miskina amarono ago doafa maashe yandrek tajiran ago budola nga faragre za amarono commerçant tijara tujara za marana yerkindere ago dilli ago amara honet tisere amarano hago fatere marana tijara hundu dilli gendegae ago maasha tosu gende na etera gana dilli fanne za amarano commerçana juud mura addi gendere ago janib ayano maasha nga durko tosu gende na tena durko nuki Fargre sasran mhringa ago ina no kobor ako ma inar masha jatakate bilakin masha ago amaran bosaba in chadur ko amaran miskina ganna ago in majanar ago bosaba chandur ko amam majana miskina ganna ago bosaba changa dur ko ganna yandrege tejiran budolanga marshal de fargre ama partenere chade amarano munazama da ganna za ago yerkindere ago amarano ago amarano ina gana zacha sa kindiga am refugee anu bo saban onum nga changa chika zamara gana sa kindiga ta gana dilida noki terbara aino mission aino go hukumi aino minister aino eta minister d'etat minister en charge de finance aino maliyanga tair hamid gilingi ya ara gana ago bo saba anu nunga nunga durka kulini ke ta yiran aino yimanu skinga bo no kobor ni ano faya faya no borku terni terbara yerkeni delega yerkeni ago basaba ano buildinga saba no nga ano buildinga terni o durchaki o duru kura ano basaba ano wadi firanga building chakra delegasi emre amarano o dur mosiline cheka gana marage za ago mugabala gendere amara hakuma gana hala ano ni ano enonga hala no ni ano wadi firanga building za hala no eno ngelonga za hala ina ziranga ina ragana za odurra indere okran jekan ngelore adra nege stajran inara gna ziyara durko gendere amara na mosile na gna ge mogalwa gende inara te gna da nukindig terbara ayno vis premier vice president ayno assemblée nationale docteur Hudengar an docteur Hudengar na den karmi merena imaynu muskinga kar bureau humor mogabla ama delegation ana yala amara delegation ana faculté université ano Relation internationale à Nuniano Harvard, Indica, et nous durons Amérique, et nous avons été en Mosilina, et nous avons été en Chouara, et nous avons été en Président, et nous avons été en enaan karaan oo dur university anuza enaar program oo dur karaan daga ganna etablisema enaan oo university anu Harvard indaga te za enaar filiara chika ganna amaran oo musilin agi daafo kinda finni agote amaran muskina janib anu yala lokola enaara za yala chaadena oo dur turte karaan daga enaara ganna dili da nukindre terbara minister aina de la communication Gassim Shirib Muhammad Ainu Porto Paral Ainu Hashim Kalama Ainu Hakuma Mirena Yemainu Muskinga Yerkini Ziara Kainu Minister Ainu Inanu Odur Minister Ainu Inu Gendiki Minister Ainu Communication Gendikika Lisa Tumindre Hina Yerkini Od Ziara Gaina Odur Ziara Wokri Gaina Amaranu Musilina Shirka Odur Hermende Chika Amragi Gaina Magabala Gaini Agu Ministru Fargre Inanu Anor Bendini Tejiran Lazim Inanu amma tumindiga tejiran amaron musilina in general ara udurchika gana dili danu ke fargre o depiano sanad alfeno e shiruma khamsa bedine tejiran ina raga na onno gana tozuna tete sinin ago ina ano hakuma resmiar no kubur dile anu ukrano gondroda teza tabagdinga te ina raga na dil nukin fargre ziara arko aguzur garden ziara aguzur gardara gana ina tumundume tejira ina ano hakuma fadda لازم تبدو وكرانو كبر فاطمة تبندونا تدركو دلدا نوكين فارغرة أغو أورانو أرغا دركو تان زيارة جرو رانرغر جرين زيارة كوري جرو لازم آينانو باتما توزني أغو إن لانرغا أغو افتتام جنرغا هنو كار زيارة كوري جرير إنو تزر هنو تسينين تجرى أمارا موسيلين أو درچكا غنا مرا غنا توجه ده دلي چاني أما ينجينر أما موسيلين شانتا غنا ظاهر ما مره وکر کورګر ته مې اندګه ته درکو دلی دا نوکی تربر امرونو اجان د لا پولیس اینو پولیس سانټن اندګه امرونو پولیس جانب اینو سیهنګ راندګه ته مرانا یم اینو وسکینګ منیستر اینو سانټن سیهنګ راندګه مې مانو وسکینګ اګو او دور پاله اینو که اینو جسینګ درکو مرانا رسمیر هرمندو کندر اما مرسا اوسو ګنا رسمیر اگو هرمان دو در کندن آنیانا اگو دلی اگو اینه ما گوینی سرما اینا را گسینت که ما عرفانی دلی اگو واد گوینی زا هرمانو او در هرمان کندر آگنا مرا را موسیلی هندو جانب آنو امارانو در منستر آنو سیحن در کو اینا آنو جانب آنو انفیرن ما اینا ته جانب آنو که ما پروب تیسی گای اگو ته گنا موسیلی هندو تجرن امارانو پولیس ano agent de la police ndega ano police ano ministre ancien tejere imano durchana gende resmier ago hermano ndone gende tejere wokur durchana gende ga ambo didega ano presa ano tribunal ano sorma mustafa adraman ahmed mire bur didin maragna resmier hermano ndo kendere terbara ano mission ano alliance biblique ndega mire o dur ni ano o dur bongor directeur aino national aino be benamaji mayengar indiga mre o dur bongor chen amarano musilen bongor aino professor aino moiki bi estanga te o dur chen o dur chana geni chana ne genna zazim an janib aino ago te uye gene da amarano musilen o dur chika doctor aino traditional indiga mre te gna amarano mala o dur amarano kubur aan mashaakil inaara chikir agu amara adira riindira aara ganna uddur chapchini za inaara ganna dawayndaga tajiran uddur chana gendin uddur wakir chana gendaga amara numa uddur amara malay amakuraya ganna janibani diine ganna mara ganna chana durko hadir chindin tajiran wakir tuwi uddur gendaga lazim amara na tuwi gai chindir ina janibate durra te ganna kasar undu durko churuga te durko dilida nukindire labaratunda labara aynu bongor labaratunda mina tusre labara an jahsinya nara lene lemengari telem gayuze mara jahsinya ndre an kranya ndre an kair sale mahamad sale saga ke mahmud gasra gardere donna kina mara labara
1: Mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, m

مشوار برا مخصصو دقيق سيلينغا الاستديو يرار جدي جره دي تريوقني إزال وطني جديا دوغمو جدي سيرفو كارسو فاسيل موي ميغايس ترنا كلماتكا شنال سي ترونيا رو ألربني رو سي كارمشا نافروفو إن بار دبريو تسيري كارمشني رئيس الجمهورية مارشال محمد إدريس ديبي إتنو تارزيار كسبتي خفالق إمانه دغدي اوتون اف دارت ديتي غدي تري خزن خندوغي كل خو تينغيني تينغندي غد اف دارنن ريس داولن ريبيني او ان كسبيت بيغي با ديتي كم جيدي با تيتي با ديتين دلا رئيس الجمهوريه بو داولني اليك با كاي نوغدي تونيا بيبني نوغدي بيبني دان ولا ar tarani garde on del ganitri nabun doge tan ziarani nen ashank ba kay kol khonge tuninen garde in kasande akumatri bebinin bebni dan wala ri sipkinya tanu ngal wukut de ya banin reis dawlune eli tubarnde gasarkhne barnde adrnen imung dunyam mat oy baw barn gasar khanen res down eli garnen jakong delgda ya koñ bu in korj badeti ba kayt kamnya res dawlene akatka eli tu gasarnde man gasar khanen nenka badida eli ya koñ tu jud in hakumnde kal kinnen eli tarnan chat matka ya portan tunyin ya bebinin hakumu bebinin eli lazim ngal wukocinti digde imngde tabanne rondongde tabanne reis dawlune marshal mahmad idriss deby itno eli lajna khas indinya ashank nab dog kolkhongde adernen tunyin bebinin ashan kunu buñi tarnak chat matak tanu reis dawlune eli lazim qarar de ya uñinen oxo ndamgda reis dawlune akkat ke eli ziarani de ba god f daratenen god onazanen eli ba kay kolxo ngi nugudi tuñinen ar khazan kin dan wala ar sipkinya tanu talab ko mun imnge jamang den tabanen waldala digden duyun den dokon kasb kasn tartine bo dawlene eli wujinin zinin de ya mong dogen kel rek de tu jargne de tu jargne res dawlene eli nek de dana nakha tusku gotide gumacci de kirisinin ba danen na khatar khangid garnen gar khassa kho de tuyunge tajirnen in an kawo mun tunyi de ina ko mun de bebni ne res dawlene akkat ka elib watenen wat wala ko ba kelen tunyi elib bini o ko dar no buñu kar ko kuzni tunyu wal dala tu grusune res dawlene elib jak yonid ku no buñu fu miskin ngenti fu de elim funen kunu buñu fugetene ja koxo bu alfene bin binin okhit choy yo xign matak marshal mahmad idriss deby itno talab ko mun imnga jamanga de tri iñni worini dokon afin digne munazamat gine kiñin tara shan garnan ko koxni togo koron de res dawlen e ñanen ja kiñgida tanu nindala ministre wofit fine in hakuma de rortun dala ministre d'etat ministre de kalaf kutube malinu kumine urdu bonde in grousse tayr hamid giling ya dala ngal safar nyenti ba kam go kam shimal in baladeti ba faydeti tarnang borku te delegation ne delegation anyen de bar fine nin tag barwa utun biltinti ngal geegerde internang wadi firine
جدول دي آيين دي يا با دوغن دلا إلي لازم خون دي أتوني مسائل دي أتون ديتني لازم كي ينتارا وكا كاين دوغي غارده كخصاقو دار كورني كخصاقو جمعن دي أتون كورن دي أتون واد فيرني لازم يعني تخالن دي من أوباني أكومن كالكيني kal kos imeng kos kay imeng de tabanne tanu nindala premier naib reis in parlamentne docteur david odengar ngarimaden ya dala on delegation fine in diplomatie de in ala khande alame de tonya arrest christian khassa jamen de tonya university delegation in bagadam knaib awol reis in parlamentne tu jamang de in barnamji de in graine Nindala ministre en communication de don corin hakumune Gasim Sherif Mohammed ya dala ba kam go be de kal kujun doge wazarante en communication be in communication achan ka ba kay nugudina ba danol ba danida mun de indin dirkuse mun bar dubo to bar dubur yot siru karmuye ya barkaw garbuk natak dana binin ya kayida o nabba danida tano ministre Gasim Mohammed Sherif ele lazim kiyin tara kroh runun dog nabti getne garnan eb uto tene jaka fasid tanu naib motun de ziarin de nya moto de ba kayt kam nyane ele lazim akumunin ya garn dam gada u madakhni u garde rik tarnyenin dog jirinti getin dog ndam tida لازم يعني ك احترامكن كورن دير ايلينن ك تبك نيانغال وقتينتي كان موناني لا دير ناف سيكار فنين دي كورتانز تنن بينن لازم كسلمكن يا حكومتي وجاكون دل زيارن جا سوغد ايغن دي ترنينن ك تماخ توقتيني نندلا وكالا ان بوليس سانيتير police gende en docteur gene wazaran den afi cosne halafkini taga ngalbe pale en justice de telline in garden adren de sikarata deningenen masail gende indring naba shan knabni u akuma halafkrenen ro jirinti u ko nab wala jak khon kna akumti wala tarangar kuy nin yani garde wafakan doge و لازم غرد حمايه دي امنغ لازم كتو ملمن دي راسكني رئيس ان تريبينال دي تيل ني مصطفى عبد الرحمن احمد مقصا سو دغي سيكار موي غالي استوديو ان راد تشادي ازال واتنيه تشاديا دي تريو خني دوك موجي دي سور فو كارسو فاسيل موي ميغاياس مالش مخصصو دقيقة سكر مي إنا لله وإنا إليه راجعون مرنغتي فاطمة إيسا أحمد زينب إيسا أحمد محمد إيسا أحمد حسن إيسا أحمد جدو السلوسة فاطمة أحمد داب مريم أبسكين داب آشي أبسكين داب زينب أبسكين داب إيسا أبسكين داب Amma Adum na Adum Hassan Nasir Adum Hassan Maryam Gashe Habiba Gashe Yusuf Gashe Awad Saad Muhammad Muhammad Musa Abdullahi Ambineyo Usman Abakar Malik Rigna matak tunja mena kebalakni modgne dekawo dengoro tiyo in chere wo che mandre wo bogre Zara Muhammad Zain Zara Muhammad Zain tingen ci Zara Kusu de Kuso de Khoshi Kokonzi Halime Abdulaziz Njongo, Mohammed Abdulaziz Njongo, Hussein Abdulaziz Njongo, Abdurrahman Abdulaziz Njongo, Halime Abdulaziz Njongo, Kaltuma Asal Abdulaziz Njongo, Abdurrahman Mohammed Abdullahi Suleiman, Kamfut Suleiman, Dungus Yaya, Ashur Abdurrasul, Abbakar Mohammed, Faki Mohammed Zakaria Kadaya, Abdullahi Mohammed, Idris Hussein, Khadija Idris, Mohammed Idris, Rinamatakun Dokoshi, Modgundutun Dokoshi, Abzirega Rokeri, Al Biher, Amkashaw, Al Anis, Al Tomat, Al Mur,
am habile jub jumalak krenik sarq imar hum dal del taga do khosh deti mar humal ka faqnya mud ngul lak wala khak sobr kimifsin kuy fatuma isa ahmed zainaba isa ahmed muhammad isa ahmed hasan isa ahmed jiddo asalusa fatuma ahmed dab maryam absekin dab ashi absekin dab zainaba absekin dab isa absekin dab amma adum Hassan, Nasir Adum Hassan, Maryam Geshe, Habiba Geshe, Yusuf Geshe, Awad Saad Muhammad Musa, Muhammad Musa Abdullahi, Ambinoyo Usman Abbakar Malik, Rekna Matakutunja Mena, Kabalakni Modgne, Dengergne, Dekawo Dengoro, Tio Inchere, Wichemandre, Bogre, Zara Muhammad Zen, Tengen to Zar Kusu, Luguso, Dokoshi, Mnai kuy dala ko khonzi Halime Abdulaziz Njongo, Muhammad Abdulaziz Njongo, Hussein Abdulaziz Njongo, Abdurrahman Abdulaziz Njongo, Halime Abdulaziz Njongo, Kaltuma Asal Abdulaziz Njongo, Abdurrahman Muhammad Blama, Abdurrahman Muhammad, Abdullah Suleiman, Kamfut Suleiman, Dungus Yaya, Ashur Abdurrasul, Abbakar Muhammad, Faki Muhammad Zakaria Gadaya, Abdullah Muhammad Idris Hussein, Khadija Idris, Muhammad Idris, Rignamatun Dokoshi, Mutgundotun Dokoshi, Abdirega Rokeri, Al Bihera, Amkashaw Al Anis, Tomat, Al Mur, Al Mhabile, Jubjumalak, Roke Krenik. Tio in Cherine, Sarakden Delta Kalhanti, Dokoshi Deti Marhumalka Afaknya, Mutgundla Kwala Krak Subur, Inna Lila, wa inna ilayhi rajiun. Kabin technique. Shukran. Tak tamaka. Tronya ro alarbnero si karmasha na frufoin bar dubriot siri karmashne. Tizirina fine kabin teknik Mahmoud Gasara tu dendenye Yusuf Abdurrahman Muhammad. Donc micro onti ronde se monse Omar Idriss Omar Nani Jamena comme salam ko sokolo yo balakasinge. Ne nabzin turoñ ne ro alar benero sikar machana fru foin bar dubri ci kar machine risi tamaha kemi ñu gon mëndala lañjeme de trois tar sarne lionel nomengar korkel sek jengi dingam rasi la fia kogi sengi seram ci man feyler jobe sa dabe de ya kumra la fia les singañ cabine technique